はい。はい。ウォルト。ブルース。ポール。アルバート。カート。Ed, Bobby, Scott, thank you very much for coming to the show. Good night.

んですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度、また6月に新しい企画で、お会議をやりたいと思います。浅草上がり、大きな方もぜひお見せしてください。スタッフ並びに、エリゴ関係者の応援していただいた方、ご視聴の日本の皆さんに、講座を感じています。それでは、そのばっかり拍手で、ありがとうございます。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!